Donald Trump serokî Amerîka raygeyand hêrşekî şewî rabirdû bo ser hêra Îran zor behêz bûye. Êstaş amadeyn li her katek de bimanewêt hêrşekî dîke bo ser Îran encam bidein. Donald Trump gotî şî Îran hewlî dirûstkirdinî mûşekekî dida ke twanayê çandinî mînî heye. Belam hêzekanman twanî wiyane bi tewawî ew çeke têk bişkênin. Bi wteyê Donald Trump helmeta nûyekeyan bo ser Îran zor dirêje nakêşetû. راشی گیان روزانه به بی گرفت میلیونان بر میل نود لگروی هرمزوا دگوازنوا لبارای دوخی ناخوی ایران دونالد ترامپ رونی کردوا د صلاتی تهران روز به روز لاوستر ده بیتو سات یک دیت که اولاتیانی اولاتا چی دیکا برگنا گرند